Kia kaha te kōrero. Tautoko e whenua. Kia kaha te kōrero. Tautoko e whenua. Whakatauki. E toko ki o Taringa Pakaru. Ko tēnei whakatauki ka hanga i atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E kia ana ki āia kia āta whakarongo. E toko ki o Taringa Pakaru. Kia kaha te kōrero. Tautoko.